0: àpò rẹ kò ní bínú.
1: Sorí ètò jà olùlànà the way maker àkàṣe ètò ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ látẹnu òjíṣẹ́ olúwa ẹni tí ọlọ́run pè tó yàn ẹni tí ọlọ́run yàn tó ṣe lógo olùṣọ́àgùtàn tolúwa ni tàlàbí olùṣọ́àgùtàn fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ believers in intercessory apostolic church number 18 Sholanke street ìsàlẹ̀ Haruna Ifakọ Ijaiye Lagos.

0: 0807771188. Lẹ́ẹ̀kan sí 08037771188.
1: Ẹ kú dédé wòyí, gbogbo etí tó ń gbọ́ mi. Orúkọ mi ni Ọláyẹmí Kolak, aláṣẹ Kolak Nigeria Limited. Kókó nǹkan tí mo mú wá fún ilé ni ni ọ̀rọ̀ nípa ronú ẹ̀jẹ̀ tó lè fa ara ríro, orí fífọ́, inú kíkan,
2: ó lè fa
1: ara yíyún,
2: ó lè fa káwẹ̀ tán. Ó mọ̀ dàbí pé gbogbo ara ń yún wa, kó dàbí pé nǹkan ní káàkiri ara wa. Kòkòrò ronú ẹ̀jẹ̀ lè fa tẹ̀lómi máa hó, kórí máa fọ, kẹ́gbẹ́ kan nu ara ẹ̀ kó máa ró, ká ní bùsọ̀kọ sí kejì, òpónà méjì òun fà á kálẹ̀ nímọ̀ ẹ̀rọ̀sọ̀ kó ní bùsẹ̀ kan sí kejì kó máa mí hẹlẹhẹlẹ kí kò ṣobìn kó má fẹ́ wá dáadáa tàbí kò jẹ́ fẹ́ máa kó má fẹ́ wá rárá mọ́ ó lè máa jẹ́ kó máa dúdú ẹlòmíì tó bá fọwọ́ kan ojú ara ẹ̀ ó máa rí pé orí kókó níbẹ̀ ó máa rí kókó kan àbí méjì lójú ara ẹ̀ tá a pè ní genital wart tàbí kó máa rí pé ní omi ń jáde ní orí ọyàn ẹ̀ jẹjẹrẹ a ní òògùn fún kẹtùá 0807771188 lẹ́ẹ̀kan sí 0803777118.
0: WhatsApp number wa leleyi 08023093598.
1: Bákan náà ìdákọ́lẹ̀ tó bá ṣe tán láti wọlé a dàtọ̀wọ́ ẹ̀ sílẹ̀ a lè ṣe níbìkan kò nílé níbìkan bàbá ńlá àdójútì ńlá ni kí arọkùnrin kó máa wálẹ̀ níwájú obìnrin àwọn obìnrin náà bèrè lọ́wọ́ wa ṣé a ní nǹkan fún obìnrin tó lè máa jẹ́ kí ara wọn kó jí pé a ní amárajípépé fún obìnrin a ní amárajípé fún ọkùnrin kí ni ìyàtọ̀ nínú jẹ̀díjẹ̀dí àti ìdí yíyọ a máa dàbí kankan jáde nínú ìdí ẹ̀ tó máa pa tó máa dàbí ròbo ó dẹ̀ máa ń gbà nǹkan ọmọkùnrin ni omi tó ń dọmọ lára wọn wọn ní kò lẹ́yìn nínú ó ti bàjẹ́ tàbí ó ti dòbu wọn ti fẹ́ yàwó láti ọjọ́ tó ti pẹ́ wọn ò rí èso níyàwó.
2: Ó ní iye tẹ̀pírẹ́ṣọ̀ tó yẹ kó wà nínú obìnrin tí obìnrin mi bá ń gbóná ó lè má jẹ́ kí oyún dún lára ẹ̀ tàbí kó máa lóyún kó máa bàjẹ́ ó máa dàbí pé ní òkúta wà nínú ẹ̀ àyè tí ó yẹ kí oyún dúró sí kíní kàtà nǹkan ní ìju ó ti kọ́ dúró síbẹ̀ ẹlòmíì oyún bàjẹ́ lára ẹ̀ ni ẹlòmíì oyún ò dúró nítorí pé ní inú ẹ̀ ń gbóná.
3: Ẹ má dẹ̀ra yín mọ́lé ẹ má ní máa lọ lé ní máa lọ lọ́la ẹ má dẹ̀ra yín pa ẹ tètè jáde sí nǹkan tó ń ṣe yín.
0: 08037771188 lẹ́ẹ̀kan sí 08037771188.
2: Àwọn ènìyàn máa ń bèèrè lọ́wọ́ mi wípé ní ṣé oògùn ìbílẹ̀ tiẹ̀ wà àwọn ọmọ fòlékúfò ládìde táàpì ní sikúsẹ̀l tí àwọn bàbá wa ń lò sí ọmọ àbíkú náà náà ń lò sí ọmọ fòlékúfò ládìde tó bá dẹ̀ ti lò fún wọn dáadáa ọmọ yẹn á kò ní ọmọ fòlékúfò ládìde ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ á pé.

oníṣègùn ìbílẹ̀ kan bẹ nínú Èkó tó ní àpèjẹ ewé àtẹgbò tó ń jẹ́ lọ́wọ́ ní mọ̀nà wá àlàbí òbí bàbá àsẹ́yìn lẹ́ni ọ̀rọ̀. Elédùà ló jogún ọ̀nà àgbàlẹ̀ ewé àtẹgbò fún wọn láti fi ṣètọ́jú lórí èyíkéyìí àìsàn. Àrùn àtàrí ara tó bá ń lé fún ìkókó lu ayé ẹni lẹ́nu. Irúfẹ́ ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ó sì lálàáfíà pípé. Bọ́jú ogun àfiṣe ni tàbí ìbínú ayé. Lórí iṣẹ́ ni tiẹni àbí mí àlàbí ògún. Bàbá àsẹ́yìn ni ọkàn sí. Tó fi dórí ìtọ́jú ohun tí ń fa ìdènà àìrọ́mọ bí fóbìnrin àtọkùnrin. Ìpèníjà kọ̀ọ̀kan ló ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣètọ́jú rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Kábà ni bẹ́lẹ̀ òun ká nìdáyé fi sí ni láàrọ̀ ó sì kúrò lọ́gẹ́. Mo ń tẹ̀yọ́ nú ayé. Ayé fi fẹ́ mi fúre. Iṣẹ́ alájẹ́ asínà ọ̀la. Bẹ́ẹ̀dà fi bẹ́gbẹ́ pẹ́gbẹ́gbà tó láwùjọ ń bẹ lọ́wọ́ bàbá tó dájú. Ìjákulẹ̀ àlóbó rere ogun promise and faith. Àlákàlà àtayé fi sọ ní sínú ìgbèkùn. Bí ìbẹ́lẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá tí rẹ̀ ni bí ó sì mórí bá. Àǹfààní wà fún ọ náà láti rí àlàbí ògún bàbá àṣẹ. Ó wà ní nọmbẹ̀ 11 bíbíire Mayer Street, Aláṣọ bus stop, Ọlọ́olúwa along AIT road, Kọ́lá bus stop, Alábàdo Lagos. Telephone 081-084-21950 tàbí 0807788-4965.